živa. Nije Bogu dala sreću, zna on. Ne vjeruje rob duše, već slobodni. Rob se boji sreću, a strah ne ljubi. U strahu je laž.

stvari koje nema, stvari kojih nema. Stvari kojih nema su zaboravljene stvari ili izgubljene stvari. A recepcija za zaboravljene stvari ima skladište od nekih 1.300.000 komada zaboravljenih stvari, 1.300.000 komada zaboravljenih riječi i 1.300.000 komada zdrobljenih keksov, zdrobljenih keksa, 300 komada zdrobljenih keksov, zdrobljenih keksa. To je

0: Pa sem ga res najdu.
1: Koga sem najdu?
0: Radio študenta, ne?
2: Dragi potniki, letimo visoko nad oblaki. Nas.
3: Poslušamo Radio študent.
2: Želimo vam prijeten polet.
3: V stereotehniki.